0: meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.